0: よ。攻撃されました。はいはいはい、八郎です。しばらく笑いません。人を好きですよ。はい。必ず頑張ります。
1: 三团，三团，三团，三团，三团。喂，三团，师座接通了。
2: 喂，三团，把所有兵力集中到城里，依托城墙抗击。
3: 师座，我们城墙外面四面阵地都失守了，
2: 敌人的炮给孟云霄搞掉了。
1: 喂，
2: 大炮，他们攻不上。
1: 师座，您的电话。
2: 喂，修王，我是霍万明。什么？城南的敌人攻破了城墙？邓团长，你给我听好了，敌人从哪打进来，给我从哪打出去。对，这些缺口补不上，你提脑袋来见我。靠天靠地，还得靠自己。

0: 死。
1: ここは僕が帰りたいところですか。これは僕の心の中の英雄である大日本航空ですか。いや、帰れない。僕は帰れない。絶対に帰れない。でも、どこに行けるのか。
2: ユニット砲！
3: 这

0: 宮野先生、カラスの最新情報です。
1: 急げ、急げ。開けろ、門を開けろ。
2: 梅先生在吗？
3: 在在在，太君，你们这是。
4: 怎么？你是说陈天放来上海了？
5: 是。
2: 梅先生不必紧张，有我在，一定会保证您的安全。
4: 那是，那就有劳了。

0: 怪しい人をすべて捕まえろ。
1: 社長。助けて。
0: お嬢さん。しっかりして。お嬢さん。
1: 助けてください。
0: 怪我したのか。しっかりして。

0: 終わりました。
1: 彼女の怪我はどうだ？
0: 擦り傷でした。主には衝撃を受けただけです。
1: おい、動かないで。怪我してるから。怪我させてしまってすまなかった。
2: とんでもございません。あなたがいた頃こそ恵子は助けられました。このご恩は私一生忘れません。
1: 名前は恵子か？
2: 木の下恵子です。
1: 出身地はどこなのか？
2: 北海道の小樽です。
1: 小樽か。中国に来る前行ったことがある。本当に美しいところだな。君は家族と一緒に中国に来たのか？
2: 一人で来ました。
1: 一人で？
2: 父と兄が軍人として中国に来た後行方不明になりました。心配していた母も亡くなりました。家族がいなくなった私は親戚と一緒に中国に来て父と兄を探しているんです。
1: 今親戚と住んでるのか？
2: 私を残した親戚は領事館に探しの助けを求めなさいと言って武漢に行きました。
1: かわいそうな。もしあなたがよかったらしばらくここに泊まって治るまで。
2: それはいけません。もう大丈夫です。今帰ります。
1: 起きないで。ここでゆっくり休みなさい。君の家族を私が探してあげる。
3: 下面队长、梅先生有事找您。
4: 知道了。
1: 恵子さん、ちょっと行ってくる。
2: 名前を聞いてもいいんですか？
1: 山本です。また後で。

0: 恵子さん、起きてるのか。
1: 山本さんですか。どうぞ。
0: 恵子さん、具合はどうだ。
1: 大丈夫です。心配をかけてすみません。
0: ならよかった。
1: 何かあったんですか。一人で悩むより恵子に聞かせてもらえませんか。
0: 本当に優しい女の子だな。君に出会ってよかったよ。
1: そんなことはありません。私はただの不器用な弱虫です。
0: 不器用だからこそ一番可愛いところだ。時々嫌なことをやらせてしまって本当に苦しい。
1: 山本さんは苦しんでいるんですか。
0: 立派な帝国軍人なのに、あの卑しい中国人を守るなんて、わがままを我慢せざるを得ないし、もう限界なんだよ。
1: だとしたらどうして守り続けるんですか。
0: しょうがない、役目だから。
1: では気にすることなく、任務が終わったら楽になるでしょう。
0: ありがとう。そろそろ休む時間だ。隣にいるよ。

0: 山本さん、どうしてここに？何をするつもりですか？
1: 恵子さん、私は…
0: あんなことやるなら、がっかりしますよ。山本さん。
1: 恵子さん、すまなかった。すまない。

0: 梅先生，用早餐了。梅先生，用早餐了。Keiko-san，
1: 도서。
0: 恵子さん、おはよう。山本さん、どうも。座って、傷に気をつけてね。恵子さん、昨夜はよく眠れたのか？
1: 居場所までもいただき。

0: 当に感謝しています。
1: 昨日本当に悪かった。許してください。
0: いい人だと分かっています。
1: 恵子さん、本当にそう思ってるのか。
0: 本当ですよ。
1: では一緒に昼食をしてもよろしいかな。
2: 上班队长，
1: バカ、誰が入ると言った。
2: 没事长，没事长，大家不都见了。
1: 恵子さん、ちょっと待ってください。
3: 先生您好，这是我们经理先生。
4: 在下平山浩二，这里的经理，请问您是梅先生吗？

0: もしもし、日和銀行ですか。
1: 下ろして。
0: 恵子さん、君がやったのか。
1: そうです。
0: 日本人って嘘つき。
1: いいえ。
0: だったらなぜ裏切り者になるのか。
1: ある中国人のため。
0: 中国人、バカ。大日本帝国の裏切り者、君は卑しい女だ。彼女を連れてけ。
2: はい、はい。

0: 怎么走？
1: 喂，鳩山，どこ行くか？貴様バカしねえよ。美人と一緒なら言わなくてもいいだろ。度胸のある奴ら上に知られるとまずいだろ。
2: 大丈夫だ、行ってくる。行くぞ。
1: この二人、運がいいな。
2: どうか、一緒に行ってみましょうか。楽しいかもしれないな。

0: 梅先生呢？他在哪儿啊？
1: 梅先生已经死了。不过，我们可以代替他。
2: 娘が家で来るじゃん。
3: なんかおかしい。
2: 状況があるんだ。突入だ。

0: 報告します。あの稽古は
1: 何があった？
0: 逃げました。
1: 逃げたって？鳩山の奴らは一体何してたんだ？
0: 鳩山も殺されました。
1: 何だと？くそ、命令を出せ。木下恵子の指名手配だ。急いでやれ。
0: はい。あとはどうしますか？
1: 私に渡せ。あの卑しい女、しっかり教えてやるんだ。
0: はい。
2: 随风姐，天放哥这么晚了还没消息，会不会有什么差池？
3: 天放哥会不会有危险？
2: 应该不会。不行，我要去看一下。
3: 哪都不能去，这是命令。
2: 命令我？你还没这个资格。
4: 菲儿，我知道你担心天放，可现在街上到处都是鬼子，你这样贸然出去，不是去帮他，而是去给他添麻烦。
2: 我不会给他添麻烦，永远都不会。
4: 等一下，
2: 你还想干什么？
4: 我跟你一起去。
5: 我也要去。
6: 我们也去。
4: 人多目标太大，照顾好自己。
1: よく調べてくれ。
0: はい。

0: 山の隊長、全員揃いました。
1: そうか、連れてけ。
0: はい。
1: 役目がよく分かったのか。いいぞ。丸1トンの金、どこかで長く隠しているのは絶対難しいんだ。すぐ出発だ。
2: はい、はい。

0: 红巾在哪？
1: 我不知道。卢兰，卢兰知道。
2: 卢兰，
0: 卢兰是谁？
1: 上海江西话。卢兰。
2: 很好，我知道。
3: 山本隊長に報告しろ。
4: はい。
5: ロランが？
3: はい。上海有名な社交界の花です。
5: 今どこにいるんだ？
3: 疎開にいます。フランス疎開の警察局長のアンドリアとの関係は良さそうです。
5: そういうことか。
3: 山本隊長、これからの動きどうします？
5: 極秘逮捕だ。

0: 喂，什么？法国俱乐部发生枪案？
1: ロランという女は関係が深い。復刻警察局長のアンドレアとミョウの関係があるはずだ。大金を無事に上海から抜け出したいなら、アンドレアを絶対に利用するから、君たちよく覚えとけ。彼を尾行してロランを探し出せ。逮捕するんだ。出動しろ。
2: はい。はい、
3: 探长请。

0: 日本特务已经盯上了你，安德烈的住处也一定会有日本特务埋伏。你这会儿过去，不是在投罗网吗？
1: 安德烈这么急着出来，应该是已经知道了些什么。我必须赶在他发现运金车之前和他说清楚，否则的话，就真的什么都完了。
2: 何だと？いなくなっただと？
3: はい。横道も彼の組も全滅されました。
2: あのカスメ。川上の方はどうだ？
3: アンドレアは帰宅しましたが、川上の組は追跡中です。
2: そういうことだ。フランス疎開には一番安全な場所はもちろんアンドレアの家だ。
3: アンドレアの？
2: 今すぐ全員を集めろ。アンドレアの家に行くぞ。
3: はい。
2: 川上さん、ついて入りませんか？
3: しばらく待機する。

0: 時間を延ばすつもりだ。
1: では今どうしますか。
0: 出入り口の通路は全部封鎖されたから、上海を離れないきっと水路を通る。すぐ共同捜査願いを出して上海を通る全ての船を検査しろ。絶対脱出させないんだ。
1: はい。
2: 天王哥来了。
3: 涛哥，
4: 怎么样，都准备好了没有？
3: 都准备好了。
4: 其他人呢？
3: 圆圆他们在外边警戒，强子跟柱子已经上船了。
4: 好，你带其他人走陆路，记住一定要悄无声息的弄辆车到我们约定的地点汇合。
3: 放心吧，走，青青。

0: あなたは？
1: 私は松井師団第三中隊の隊長だ。今は外務中だったのに交通の馬が紛失され、本陣へ君の車に乗せてもよろしいか。
0: 上司は誰ですか？どんな任務ですか？
1: バカか、君が聞く立場がないだろう。
0: すいません、注意許してください。
1: 誇りだらけで旅はきっと大変だったよね。
0: そうですね。鬼塚大佐に書類を送るからちょうどいいですね。
1: おお、もしかして京都の出身か？
0: 確かにそうですよ。生まれてから離れてなく、入隊する前に20里以外のところにも行きませんでした。
1: おお、よかったな。私たちは同郷や。ただね、久しぶりだな、故郷。
0: 東京ってほんまにですか？
1: ほんまや。
0: ああ、嬉しいですね。
1: うちは清水寺のそばにある。私の父はそのあたりの京焼きメーカーだぞ。彼の作品は北海道まで売ってるよ。
0: ほんまに近いですね。うちは市場のそばにいます。きっと海産物を食べに行ったんですね。
1: それはもちろんだ。うまいぞ。いつかまた食べられるのか、ほんまにわからんがな。
0: 今の状況なら、来年まで終われると大佐閣下が言いました。帰国した後、ぜひうちに来て海産物をおごりますよ。
1: ぜひ、そうしよう。ほんまに生きて帰れるなら、父の京焼きを贈り物として連れていて訪ねるよ。
0: いいですね、約束します。乗ってください。
1: 君に出会わなかったら明日の昼までも帰れないな。
0: どうせ同じ行きですから、遠慮しないでください。
1: そうだ、鬼塚大佐と知り合いか？
0: そうです。安慶空港で仕事してた時、大佐は指揮官で、今松井師団へ移動したから向こうに残った重要資料を届けてあげます。
1: そういえば大佐とよく知ってるだろう。
0: いえ、一方的です。前の空港での戦いに怪我して退院したばかりで、復帰しないままうちの中隊長の川野さんから任務を受けました。
1: ああ、君が私たちと出会わなかったら本陣に入れるのも難しいぞ。
0: 通信暗号ですか？面接第一だろう。うちの人が電報で聞いてくれました。大佐に合わせるのも同じ暗号です。
1: ならいい。

0: 獣医さん、もうすぐです。
1: うん。いいぞ。君の任務がもうすぐ終わるんだ。前にしばらく止まって、ちょっとしょんべんを。
2: 在这附近找一个地方隐蔽好，摩托车留给你，千万不要暴露自己。
3: 明白。
2: 记着，不管日军军营里发生了多大的动静，必须要在原地待命。我约的东西都准备好了吗？
3: 准备好了。涛，你要那玩意儿干嘛呀？
2: 马上就要见到我的老朋友了，不化化妆被他认出来了怎么办？
3: 嘿，要不怎么说你能当我头呢？
2: 有凭。这附近一定会有鬼子的巡逻队，机灵着点儿，我能不能顺利的脱身就看你的了。
3: 放心吧，你自己也小心。
0: 止まれ、暗号。
1: 面接第一。
0: はい、長官、身分証お願いします。
1: 関係空港の人間だ。大佐に書類を届けてくる。
0: お疲れ様です。今案内します。
4: 次郎坊、安心しろ。絶対に仇を討ってやるよ。
1: 閣下。入れ。大佐閣下、安慶空港守備隊少尉中村慎吾、河野中隊長の命令を報じ、大佐閣下の安慶の文書資料を送ってまいり。

0: よし、はるばる疲れたでしょう。
1: 帝国と閣下の力になれたら疲れなんかしません。
0: よく言った。お前たちは我が国の優秀な軍人だ。
1: 大佐閣下がアンケイにいた時そうおっしゃいました。皇国に命を捧げ全力を尽くせって。忘れることはありません。
0: そうだ、アンケイ空港は今どうなった？
1: 閣下に報告します。今ではアンケイ空港が金城統治であり、毎日3つの小隊が巡査しています。また臨時指揮部が建てられました。中国人は近づけないです。ご安心ください。
0: お前は弁舌が良くて有能であることがよく分かった。必要があればここに転勤してもいい。
1: はい。
0: 参謀本部隣の部屋を開けてこい。ここを出て行ったらそこで待つ人がいる。風呂に入ってよく休んでろ。
1: はい。

0: up!
1: に何か用か。
2: 大佐閣下、申し訳ありません。今後検査のために文書をいただいた後に便便を書いていただきたいと命令しました。忘れてました。大佐閣下、すみませんでした。
1: 当たり前のことだ。書き上げたら誰かに送ってもらう。
2: はい。
3: 閣下、
2: すみません。

0: 松田君、何かあったか。
1: 報告します。松井将軍閣下の急のお呼びです。重要な相談があります。
0: わかった。先に帰ってお前の仕事後に手配する。
2: ありがとうございました。